Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете отказ от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Забранявайки строго предсказвачеството като бесовско явление, сам Бог е пращал пророци сред свой народ. Тези пророци, за разлика от самозваните предсказвачи, били истински Божии глашатаи, предсказващи бъдещето с цел да насочат народа към истинската вяра и спасение. Дяволът винаги имитира божествените явления с цел да отклони вярващите от спасението. Използвайки наклонностите на човека към мистика, той е замествал пророците с лъжепророци, чудотворците с фокусници, благодатните помощници с магьосници, апостолите с лъжеапостоли, светците с лъжеправедници. Както истинските Божи угодници имат различни дадени им от Бога дарби, така и дяволските уреди нерядко имат свои свръхестествени дарби и вършат с дяволска сила чудеса. Мойсей хвърлил пред фараона тоягата си и тя станала на змия, но и египетските магьосници хвърлили тоягите си и те станали на змии. Свети апостол Петър вършил дивни чудеса, но и Симон Влъхва смайвал самарийския народ с магиите си, тъй че и малки и големи го величаяли като велика сила Божия. Как тогава да се предпазим, та да не приемем зададени от Бога свръхестествени явления, зад които всъщност стои дяволът? Господ Иисус Христос ни е посочил как? По плодовете им ще ги познаете. Ако някой е пълен с гордост и корист, с страсти и грехове, били те и най-тънки и скрити под маската на изумителна външна добродетелност, ако е затънал в религиозни заблуди, ако изневерява на православните догмати, тия дадени ни от Бога сигурни белези за разпознаване на истината от лъжата, той явно е медиум на дявола. Грешниците нямат духовно сродство с Бога, та да могат от Него да получават благодатни чудотворни дарби. Те са сродни с бесовете и затова от бесове получават поразителните си, но гибелни дарби на медиуми, способни да общуват уж с отвъдния свят. Следователно, ако при обикновени грешни хора, каквито сме ние, се срещат изумителни свръхестествени явления, те са непременно демонични имитации на божествените мистични явления. На такива демонични явления не бива да се обръща внимание. Рискът, че по този начин можем да отхвърлим и някое божествено чудо, не е фатален, защото по думите на свети Григорий Синеид, Бог не се прогневява на тогова, който с крайно внимание се пази и бойки се от измама. Не приема пратеното от Бога, докато не го обсъди с голямо внимание. Напротив, Бог похвалява такъв за благоразумието му. През 1973 година излезе една твърде опасна книга от американския автор Артур Форд, преведена на много езици и придобила голяма слава. Немският превод, който попадна в ръцете ни, е озаглавен «Вест за живота след смъртта». Авторът описва как в състояние на транс разговарял с извиканите от него духове. Всички тия разговори се записвали на магнитофонна лента. Едва след сеанса, винаги крайно уморителен за медиума, последният е узнавал какво е говорил през време на разговора с духа. Тогава авторът нямал охота да коментира, чувствайки се крайно изтощен от напрежението по време на сеанса. Тук вече проличава бесовският характер на занимаващото ни мистично явление. В това нервно изтощаване, водещо до загубване на съзнанието, ние откриваме една извънредно важна издайническа черта на нечистия сеанс. Черта, показваща несъмнено, че в случая имаме работа с проява на поднебесните сили на злобата, с ясновидство, ръководено от дявола. Истинските пророци и Божи угодници никога не се чувствали грохнали, омаломощени и съсипани след мистично общуване с Бога и с отвъдния свят, а всякога получавали от допира си до Божията благодат голяма сила, необикновен прилив на енергия и бодрост за нови подвизи. При това те не загубвали съзнание през време на разговора си с небето, а напротив, всичко добре запомнили и дословно предавали, съгласно дадените им от Бога указания, без да имат нужда от някакъв магнитофонен апарат. Колкото по-нататък се зачита човек в книгата на Артур Форд, толкова повече и по-явни противоречия със Словото Божие открива той. Форд проявява пагубната широта на теософите, сближаващи всички религии. Против показания от Господа Исуса Христа тесен път, той следва широкия и не препоръчва никъде покаяние, пост, усилена молитва, смирение и борба със своите страсти и пороци за достигане на святост. Той обвинява църквата, че чрез своите догми и канони задушило вярващите свободата да се ползват от възможностите за постоянно общуване с мъртвите чрез посредничеството на медиуми. Нещо повече, той вменява в грях това, че учила да се гледа на свръхестествените явления при спиритичните сеанси като на дяволска работа. Според неговите странни от гледище на Библията и на светите отци възгледи, великите пророци и праведници на Стария Завет, както и апостолите от Новия Завет, поощрявали ясновидството и спиритизма. Тук обаче той фатално греши. Старозаветните праведници, които той нарича медиуми, не са поощрявали никакъв спиритизъм, никакво ясновидство и никакво допитване до мъртви. Тъкмо обратното. Сами пророкуващи като благодатни Божи угодници, те енергично предпазвали лековерния народ от лъжепророците, магьосниците и от бесовските чудотворци. В името на истинския Бог те забранявали общуването с скритите физическите божества бесове. Свети пророк Мойсей и свети пророк Илия особено ревностно се борели против магьосници и демонски ваалови пророци. Всевишният ревниво пазил чрез своите свети глашата и чистотата на вярата в истинския Бог и на здравото религиозно отношение към Него, и не давал на народа си вместо на Него да слугува на идоли, нито да се обръща към бесове, нито да се допитва до мъртви. В Новия Завет Господ Иисус Христос изрично забранява следването подир всякакъв вид медиуми, като казва: «Пазете се от лъжливите пророци. Много лъжепророци ще се подигнат и ще прелъстят мнозина. Ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните». Свети Йоан Богослов също предупреждава истински вярващите да не се увличат по разни лъжеучители. «Възлюбени», пише той, «не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци се явиха в света». Свети апостол Павел нарича магьосника Елима «дяволски син», враг на всяка правда, пълен с всяко коварство и всякаква измама. В Филипи той изгонил от слугинята ясновидка бесовския дух, чрез който тя пророкувала. Упрекът отправен към някогашните лъжеучители и лъжепророци, че изкривявали правите Господни пътища, се отнася с пълна сила и към днешните всевъзможни прорицатели, магьосници, духовици и медиуми, които служат на Сатаната и изопачават истинското православно вероисповедание. Според А. Форд, Иисус Христос бил медиум с много голямо излъчване и сила. По-голям от него нямало между медиумите. Като медиум той устроил на Тавори явяването на Мойсей и Илия. Считаме за излишно да обясняваме, че Христовото преображение на Тавори и явяването на Мойсей и Илия около Христа нямат нищо общо с бесовските сеанси, забранени изрично от Библията. Христовото преображение на Тавор е божествено чудо, а сеансите са демонични имитации. Тавор води душите към спасение, а сеансите към гибел. Тавор утвърждава общуването с Бога, който заповядва послушание към Иисуса Христа, Божия Син. А сеансите са общуване с демони, отклоняващи се от послушанието към Христа. На Тавор се явили от отвъдния свят истинските Мойсей и Илия, а при сеансите се явяват не души на покойници, а бесове в техен образ. До какво стига Артър Форд със своите сеанси и забранени от Бога допитвания до мъртви? До това да поправя в кавички и изопачава Евангелието, като го допълва с противни на него езически бесовски учения. За Форд не Словото Божие, а неговите собствени видения са извор на божествени откровения. Той не си задава въпроса дали явяващите му се духове, препоръчващи се за души на мъртъвци, са действително такива, или са измамни духове, които го лъжат. Лекомислено той взима всичко за чиста монета, понеже на сеансите били изказвани поразително верни неща. Медиумът, увлечен от заблудата и поласкан от славата си, съвсем не е съобразил, че и демоните могат да знаят много подробности от нашия земен живот и да ги изтъкват, за да скриват под тях своите гибелни заслушащите ги внушения. Така той се е поддал на влиянието на бесовете и въз основа на казаното му от явяващите му се бесовски сили си изработил свое Евангелие в кавички, според което нямало вече над, а само временни душевни мъки, които очиствали в кавички духа. Евангелската представа за ада той нарича фантазия и дори садизъм, който отклонявал от вярата. Нещо, което е абсолютно невярно. Истината за ада там, дето е била убедително изповядана, е събуждала страх Божий и спасяване от вечните мъки, а не отклоняване от вярата. Според Форд, всички покойници отвъд са кой повече, кой по-малко щастливи, или ако още не са, ще станат щастливи чрез развитието си. Смъртта ги води не към по-лошо, а към по-добро състояние. Така Форд успокоява последователите си. Той не изисква от вярващите покаяние. Християните са успокоени, в кавички, но и демобилизирани. След като са чули учението на Форд, те не чувстват вече потребност от борба с греха в себе си, каквато изисква апостолът, нито от борба с бесовския свят. Те нямат нужда да напрягат волята си, нито да насилват себе си към спасение. Те могат да си живеят както си искат. Смъртта ще дойде и ще ги отведе в още по-хубави условия от тукашните. Те ще бъдат оттатък в светлина и на свобода. Форд уверява, че виждал всички покойници в съответна на духовното им състояние аура, т.е. в някаква уж светлина. Само че цветовете на различните покойници били различни. Ние знаем обаче, че единствено светците излъчват истинско сияние и затова се изобразяват с ореоли. Как хитро дяволът се опитва да профанизира светостта. Излиза, че няма тъмни грешници в отвъдния свят. Всеки има там уж свой ореол, своя повече или по-малко ярка светлина. Но какво представлява тогава умрелият нераскаян престъпник? Според Форд трябва и той да излъчва своя светлина, само че различно от тая на другите. Тогава излиза, че има ореол на пиянството, ореол на блудството, ореол на сребролюбието, ореол на омразата, ореол на отмъщението, ореол на гордостта и прочие. Да не се мамим. Тия аури са бесовски светлини в кавички, представени от дявола за въвеждане в заблуда. Щом сам сатаната се преобразява в ангел на светлината, за да измами лековерните си жертви, той и неговите подчинени демони, лъжещи, че са душите на тези или онези покойници, могат да се явяват с измамна светлина. Истинската, благодатната, божествената светлина е друга. Тя не озарява грешници. Само за праведниците и за дълбоко разкаялите си човеци Спасителят е казал, че ще блестят като слънце в Царството Небесно. Тук идваме до едно друго лъжеучение на А. Форд. Той предлага една съвсем нова представа за тукашния и за задгробния свят, обединявайки ги в една единствена и единна вселена. Божественото откровение пък ни учи, че има два свята. Видим, в който сега живеем, и невидим духовен свят, в който ще влезем след смъртта си. Видимото е временно, а невидимото вечно. Видимият свят ще се разруши, за да се появят ново небе и нова земя, на които ще обитава правда. Възгледите на Форд не съвпадат с това библейско учение. Той никъде не говори за катаклизмите, които застрашават този свят, лежащ цял в зло, нито за някакъв близък край на греховната човешка история. Той няма никакъв есхатологически поглед към бъдещето. Неговите очаквания са крайно оптимистични. Според него умиращите не се отдалечават от живеещите на земята. Те живеят в същия свят, в който обитаваме и ние, само че невидимо за нас. Не така учи Словото Божие. Оттам узнаваме, че бедният Лазар и немилостивият богаташ след смъртта си са отведени в съвсем друг свят, дето има рай и ад, Авраамово лоно и огнени мъки. Свети Йоан Златоуст казва: очевидно е, че излезлите от телата души не остават тук, но веднага се отвеждат, и то чуй как. Умря сиромахът и занесоха го ангелите в лоното Авраамово. Душата на богаташа пък била взета от някакви страшни сили, защото сама по себе си душата не отива в другия живот. От това библейско и светоотеческо учение у Форд няма ни помен. Според него праведни и грешни не се делят от нашия свят, а са все около нас и, ползвайки се с повече свобода, отколкото ние, се усъвършенствуват. Смъртта

на свети Симеон Дивногорец Марта, която била велика праведница. Отличавала се с голямо въздържание, с тежки постнически подвизи, с търпение и вярност към Бога във всички Негови заповеди и най-вече с необикновена любов към Спасителя и Неговата пречиста майка. Непосредствено след смъртта си тя се явила на двама Симеонови ученици жива, в светло одеяние и в небесна светлина. Те се ужасили, понеже знаели умряла, а тя им рекла: «Не се плашете, Господ ме причисли не към мъртвите, а към живите. Дойдох да ви помагам против дявола, да го победите и да получите вечен живот». Като казала това, станала изведнъж невидима. Неразкаяните, упоритите грешници са лишени от свобода зад гроба. Съгласно Божието определение, те са в тъмницата на ада, свързани с веригите на мрака. За оказалия се без сватбена премяна, т.е. без покрова на Божията благодат, е казано: «Вържете му ръцете и нозете и го хвърлете във външната тъмнина». Преподобният Амвросий Оптински пише: «Грешните души, съгласно учението на Православната църква, са заключени в ада и нямат власт не само да учат другите, но и да излизат оттам, очаквайки в ужасни стенания страшния Божий съд. Следователно, викат се и се явяват при сеансите не душите на умрелите, а духовете на греховната тъмнина и прелъстителите на човешкия род. Чрез своите медиуми бесовете успокояват човеците, че нямало нужда от покаяние на земята и че не бил уместен страхът от смъртта, тъй като оттатък всички били по-добре, кой повече, кой по-малко. Кого ползва тази лъжлива проповед, освен дявола? Неподготвените, непокаяли се, измамени хора падат в примките на лукавия, за да бъдат поставени във вечни окови. Светците, убедени, че има вечни мъки, са се бояли от тях, както и от греха, който ги поражда. С постоянните си покайни сълзи, както и с непрекъснатите си духовни трудове, те са огасявали за себе си пламъците на ада. Когато настъпил последният час на свети Арсений Велики, на обиколилите го братя видели, че той горко плаче, и го запитали: «Отче, нима и ти се страхуваш?» Той им отговорил: «Страхувам се. Страхът, който изпитвам в този час, беше през цялото време с мене, откакто съм станал монах». Разказва се и забележития подвижник Авва Агатон, че цели 3 дни преди смъртта си лежал неподвижен, с отворени очи, насочени в една точка. Братята го побутнали и запитали: «Авва, къде си ти?» Той отговорил: «Стоя пред Божия съд». Братята му казали: «Нима и ти се боиш?» Той отвърнал: «Макар и да съм се старал с всички сили да изпълнявам Божиите заповеди, но аз съм човек и не зная дали са угодни на Бога моите дела». Братята го запитали: «Нима не си уверен, че делата ти са угодни Богу?» Старецът отговорил: «Невъзможно е за мене да съм уверен в това, докато не отида при Бога, защото един е човешкият съд, а друг е Божият». Когато братята поискали пак да му задават въпроси, той им отговорил: «Проявете любов към мене, не ми говорете, понеже съм зает». Като казал това, той замълчал и след малко издъхнал с радост. Братята видели, че при последното си издихание той се радвал така, като че приветствал любими приятели. Цялото съчинение на Афорд представлява скрита борба срещу Библията и поощрение на забраненото в нея извикване на духове и запитване на мъртви. Защитниците на Форд ще кажат: «Как да не вярваме в сеансите на Форд, когато явилите му се духове правят предсказания, които се сбъдват?» От подобен род е описаният от Форд случай с убийството на известния борец за човешки права Мартин Лутър Кинг. Ние ще го приведем дословно, за да видим от какъв род са демоничните предсказания. Това пророчество само в себе си съдържа своето опровержение. На 16 април 1967 година бил записан следният разговор, воден между Флетчер, духа явявал се при сеансите на Форд, който му помагал в общуването с мъртвите, и присъствалия на сеанса американец Джон. След извикването на духовете Флетчер казал, имайки предвид явилите се на сеанса обитатели от отвъдния свят: «Тук има различни хора. Някой си Карлсън казва, че той ще предскаже нещо, което трябва много грижливо да се протоколира. Касае се за някой си негър Мартин Лутър Кинг. Съществува план, който вече е разработен и ще бъде изпълнен. Това е зъл план. Едно духовно лице на име Мартин Лутър Кинг трябва да бъде убито, и то скоро.

0: Джон. Може ли Карлсън да ми каже кой ще убие Кинг? Флечер. Не. Джон. Вижда ли той кога ще стане това? Флечер. Не, не точно. Той вижда само част от картината. Предсказания от този род се приемат само в груби штрихи, само планът. Джон. Но това ще се случи ли? Флечер. Да. След една година, на 4 април 1968 година, Мартин Лутър Кинг бил убит. Лекомислените и неосведомени хора ахват от удивление, какво точно пророчество. Как да не вярваш на спиритическите сеанси? Всъщност тук нямаме истинско божествено пророчество, а демонско наблюдаване на лошите планове и свързано с тях предвиждане какво ще стане. Целта е била да бъдат измамени лековерните хора. Бог единствен знае всичко преди неговото сбъдване, а демоните нямат такова съзнание. Те не могат да предсказват с точност бъдещето. Те само наблюдават събитията, следят плановете на хората и представят своите предугаждания на медиумите си като пророчества. Такъв е случаят с убийството на Мартин Лутър Кинг. Скрит зад името Карлсън, демонът предрича убийството само поради това, че е узнал за злия план на убийците. Но кой и кога ще извърши убийството, той сам признал, че не е в състояние да предскаже, защото виждал само част от картината. Свети Антоний Велики добре изяснява. Демоните не знаят нищо сами по себе си, но като измамници, каквото видят у другите, това разгласяват, защото те предугаждат, а не знаят по предведение. Затова ако предскажат и нещо истинско, никой да не им се удивлява в това. Така те гордо обявяват понякога, че ще има наводнение по река Нил, понеже са видели, че са паднали много дъждове в етиопските страни, дето са изворите на Нил. Понеже те бързо прелитат пространствата, предсказват няколко дена по-рано наводнението, преди водите да са изминали дългия си път от горния Нил до долния и да са причинили действително наводнението. Понякога обаче предриченията на бесовете не се сбъдват. Свети Антоний Велики и това обяснил на братите, като им казал. Нерядко демоните предсказват с няколко дни напред, че ще пристигнат в монастира гости, братя, и те действително пристигат. Но понякога се случва отправилите се на път да се върнат назад, и тогава демоните се оказват лъжци. Форд признава по-нататък в книгата си, че медиумските упражнения не са за всеки го и все пак твърди, че основните упражнения никому не биха могли да навредят. Напротив, според него те развивали духовността на човека и то без всякакъв пост и молитва, без всякакви подвизи за придобиване на смирение. Според Форд, аскетическият живот не се е оказал резултатен път за духовно усъвършенстване. За усъвършенстването при изпадането в транс и при общуването с покойниците според него, трябвало човек да се освободи от страха си пред смъртта. Някои могат да запитат. Все пак не вървят ли бесовете против себе си, като утвърждават чрез медиуми истината за безсмъртието на душата и вярата в задгробния живот? Да, на вид те отиват против себе си и ние бихме могли, надхитрийки ги тъй да се каже, да използваме техните явявания като доказателство, че съществува духовен свят. Всъщност, демоните добре са си направили сметката и в край на краищата те пак печелят от човешкото неразумие. Защото като компенсация за внушаваната уж вяра в безсмъртието на душата, нещо от което би могло да произлезе загуба за тях, те насаждат кривоверията на езическите религии, че имало уж прераждане на душите в нови тела, че адът бил временен и допускан за усъвършенстване на душите. Те разпространяват освен това лъжливото твърдение, че древните пророци и даже светите апостоли били уж велики медиуми, че Христос бил учител, мъдрец, но не и спасител и изкупител на човечеството, че покрай християнските светци имало множество велики индуски йоги и факири, смайващи света със своите големи духовни постижения. По този начин вярата, изопачена в кривоверие и насаждана от сатаната, по друг път довежда пак при него, и то още по-сигурно от безверието. Затова в никой случай не трябва да поощряваме спиритическите сеанси под благовидния предлог уж да се докаже по този начин съществуването на духовния свят. Ние, православните християни, трябва да си даваме сметка за опасностите, които ни застрашават и от лявата страна, дето ни примамва атеистичният рационализъм, и от дясната страна, дето ни кима широкото по обхват кривоверие. Виждайки всичко това, трябва да кажем своето твърдо не на изкушенията, идещи и отляво, и отдясно. Ние трябва да следваме строго и всеотдайно препоръчения ни от Спасителя тесен път на Божественото откровение, като вярваме в живота след живота. Не бива да се вслушваме нито в атеистичните проповеди, че нямало задгробен свят, нито в вещанията на лъжепророците, че всичко отвъд гроба било благополучно за всички. Трябва да се пазим от привлекателните фантазии на много лъжеучители, че скоро щяло да настъпи времето, когато медиумските и парапсихологичните особености щели да се увеличат неимоверно сред хората и нямало да бъдат считани вече за извъннормални. Това щяло да доведе хората на 21 век до голям напредък, до нови духовни постижения и до откриването на нови измерения. Скоро щяло да настъпи времето, когато всички ще можем да говорим за онова, що лежи зад границата на нашия живот, така самопонятно, както говорим за местностите, които са зад хоризонта пред нашата къща. Да, възможно е в нашите апокалиптични времена, когато Сатаната е пуснат от тъмницата си, да настъпи скоро такова време, когато извънредно много ще се увеличат служителите на бесовете и когато всички ще се залъгват, че успешно надничат в запретената от Бога област на таинствения задгробен живот. Това време не ще дойде, докато не се осъществи напълно отстъпление от истината. Когато отстъплението се възцари с всичката си пълнота, развратените хора ще стигнат в непослушанието си към Бога до там, че съвсем ще се покорят на влиянието на демоните и надаваните от тях дарби за нездрави духовно-мистични занимания. Бог да ни пази от всичко това. Нека помним следното. Никога, докато сме тъй привързани към плътта и към греха, отвъдното няма да ни стане още в този свят съвсем достъпно, защото е казано, че на земята с вяра ходим, а не с виждане. Да помним също и оставения ни от свети апостол Павел завет. Гледайте, братя, да не ви увлече някой с философия, теософия, и с празна измама според човешкото предание, според стихиите световни, а не според Христа. Църковните канони се предвижда да бъдат лишавани за 6 години от светопричастие уния християни, които се занимават със спиритизъм. Това не е случайно. Всяко занимание от подобен род е демонизъм. Още в Стария Завет, както видяхме, Бог строго забранява на верните да се увличат в разни видове бесовщини, като казва, че между тях не бива да се намира нито един предсказвач, гадател, вражач, магесник, омайник, нито който извиква духове, нито който пита мъртви. Защото всеки, който върши това, е гнусен пред Господа. Ако мъж или жена извикват мъртъвци или врачуват, да бъдат умъртвени, с камъни да бъдат убити. Бесовски лъжеучения има безкрайно много в света, но божествената истина е една. Бесовски заблуди като поток заливат нашата планета, но те ще свършат с посрама при свършека на света. А истината Господня ще пребъдва вечно. Върху нея трябва да градим мирогледа си и за този, и за бъдещия живот. Тя ще ни спаси и въведе в блажената вечност.
1: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Здравейте, приятели! Съботата е ден, в който молитвено поминаваме нашите покойници. Това, което сега ще чуете, е панахида, изпълнена от руски църковен хор. Нека всеки от нас спомене своите близки. Бог да ги прости!

Слушахте панахида, молитвено застъпничество за нашите починали близки. Бог да ги прости. Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас седми.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

това е смъртта. Възгледите на Форца в пълно противоречие с православното учение по въпроса за свободата на мъртвите зад гроба. Умрели праведни души могат да имат свобода и наистина я получават, с което се обяснява, че те могат да помагат на молещите им се земни човеци. Те помагала майката на свети Симеон Дивногорец Марта, която била велика праведница. Отличавала се с голямо въздържание, с тежки постнически подвизи, с търпение и вярност към Бога във всички негови заповеди и най-вече с необикновена любов към Спасителя и неговата пречиста майка. Непосредствено след смъртта си тя се явила на двама Симеонови ученици жива, в светло одеяние и в небесна светлина. Те се ужасили, понеже знаели умряла, а тя им рекла: «Не се плашете, Господ ме причисли не към мъртвите, а към живите. Дойдох да ви помагам против дявола, да го победите и да получите вечен живот». Като казала това, станала изведнъж невидима. Неразкаяните, упоритите грешници са лишени от свобода зад гроба. Съгласно Божието определение, те са в тъмницата на ада, свързани с веригите на мрака. За оказалия се безсватбена премяна, т.е. без покрова на Божията благодат, е казано: «Вържете му ръцете и нозете и го хвърлете във външната тъмнина». Преподобни Амвросий Оптински пише: «Грешните души, съгласно учението на православната църква, са заключени в ада и нямат власт не само да учат другите, но и да излизат оттам, очаквайки в ужасни стенания страшния Божий съд. Следователно, викат се и се явяват при сеансите не душите на умрелите, а духовите на греховната тъмнина и прелъстителите на човешкия род. Чрез своите медиуми бесовете успокояват човеците, че нямало нужда от покаяние на земята и че не бил уместен страхът от смъртта, тъй като оттатък всички били по-добре, кой повече, кой по-малко. Кого ползва тази лъжлива проповед, освен дявола? Неподготвените, непокаяли се, измамени хора падат в примките на лукавия, за да бъдат поставени във вечни окови. Светците, убедени, че има вечни мъки, са се бояли от тях, както и от греха, който ги поражда. С постоянните си покайни сълзи, както и с непрекъснатите си духовни трудове, те са огасявали за себе си пламъците на ада. Когато настъпил последният час на свети Арсений Велики, на обиколилите го братя видели, че той горко плаче, и го запитали: «Отче, нима и ти се страхуваш?»

Той им отговорил: «Страхувам се». Страхът, който изпитвам в този час, беше през цялото време с мене, откакто съм станал монах. Разказва се и забележития подвижника Вагатон, че цели 3 дни преди смъртта си лежал неподвижен, с отворени очи, насочени в една точка. Братята го побутнали и запитали: «Ава, къде си ти?» Той отговорил: «Стоя пред Божия съд». Братята му казали: «Нима и ти се боиш?» Той отвърнал: «Макар и да съм се старал с всички сили да изпълнявам Божиите заповеди, но аз съм човек и не зная дали са угодни на Бога моите дела». Братята го запитали: «Нима не си уверен, че делата ти са угодни Богу?» Старецът отговорил: «Невъзможно е за мене да съм уверен в това, докато не отида при Бога, защото един е човешкият съд, а друг е Божият». Когато братята поискали пак да му задават въпроси, той им отговорил: «Проявете любов към мене, не ми говорете, понеже съм зает». Като казал това, той замълчал и след малко издъхнал с радост. Братята видели, че при последното си издихание той се радвал така, като че приветствал любими приятели. Цялото съчинение на А. Форд представлява скрита борба срещу Библията и поощрение на забраненото в нея извикване на духове и запитване на мъртви. Защитниците на Форд ще кажат: «Как да не вярваме в сеансите на Форд, когато явилите му се духове правят предсказания, които се сбъдват?» От подобен род е описаният от Форд случай с убийството на известния борец за човешки права Мартин Лутър Кинг. Ние ще го приведем дословно, за да видим от какъв род са демоничните предсказания. Това пророчество само в себе си съдържа своето опровержение. На 16 април 1967 година бил записан следният разговор, воден между Флетчер, духа явявал се при сеансите на Форд, който му помагал в общуването с мъртвите, и присъствалия на сеанса американец Джон. След извикването на духовете Флетчер казал, имайки предвид явилите се на сеанса обитатели от отвъдния свят: «Тук има различни хора. Някой си Карлсън казва, че той ще предскаже нещо, което трябва много грижливо да се протоколира. Касае се за някой си негър Мартин Лутър Кинг. Съществува план, който вече е разработен и ще бъде изпълнен. Това е зъл план. Едно духовно лице на име Мартин Лутър Кинг трябва да бъде убито, и то скоро». Джон: «Може ли Карлсън да ми каже кой ще убие Кинг?» Флетчер: «Не». Джон: «Вижда ли той кога ще стане това?» Флетчер: «Не, не точно. Той вижда само част от картината. Предсказания от този род се приемат само в груби штрихи, само планът». Джон: «Но това ще се случи ли?» Флетчер: «Да». След една година, на 4 април 1968 година, Мартин Лутър Кинг бил убит. Лекомислените и неосведомени хора ахват от удивление. Какво точно пророчество? Как да не вярваш на спиритическите сеанси? Всъщност тук нямаме истинско божествено пророчество, а демонско наблюдаване на лошите планове и свързано с тях предвиждане какво ще стане. Целта е била да бъдат измамени лековерните хора. Бог единствен знае всичко преди неговото сбъдване, а демоните нямат такова съзнание. Те не могат да предсказват с точност бъдещето. Те само наблюдават събитията, следят плановете на хората и представят своите предугаждания на медиумите си като пророчества. Такъв е случаят с убийството на Мартин Лутър Кинг. Скрит зад името Карлсън, демонът предрича убийството само поради това, че е узнал за злия план на убийците. Но кой и кога ще извърши убийството, той сам признал, че не е в състояние да предскаже, защото виждал само част от картината. Свети Антоний Велики добре изяснява: «Демоните не знаете нищо сами по себе си, но като измамници, каквото видят у другите, това разгласяват, защото те предугаждат, а не знаят по предведение. Затова ако предскажат и нещо истинско, никой да не им се удивлява в това». Така те гордо обявяват понякога, че ще има наводнение по река Нил, понеже са видели, че са паднали много дъждове в етиопските страни, дето са изворите на Нил. Понеже те бързо прелитат пространствата, предсказват няколко дена по-рано наводнението, преди водите да са изминали дългия си път от горния Нил до долния и да са причинили действително наводнението. Понякога обаче предриченията на бесовете не се сбъдват. Св. Антоний Велики и това обяснява.

изпадането в транс и приобщуването с покойниците според него, трябвало човек да се освободи от страха си пред смъртта. Някои могат да запитат: все пак не вървят ли бесовете против себе си, като утвърждават чрез медиуми истината за безсмъртието на душата и вярата в задгробния живот? Да, на вид те отиват против себе си и ние бихме могли, надхитрейки ги тъй да се каже, да използваме техните явявания като доказателство, че съществува духовен свят. Всъщност, демоните добре са си направили сметката и в край на краищата те пак печелят от човешкото неразумие. Защото като компенсация за внушаваната уж вяра в безсмъртието на душата, нещо от което би могло да произлезе загуба за тях, те насаждат кривоверията на езическите религии, че имало уж прераждане на душите в нови тела, че адът бил временен и допускан за усъвършенстване на душите. Те разпространяват освен това лъжливото твърдение, че древните пророци и даже светите апостоли били уж велики медиуми, че Христос бил учител, мъдрец, но не и спасител и изкупител на човечеството, че покрай християнските светци имало множество велики индуски йоги и факири, смайващи света със своите големи духовни постижения. По този начин вярата, изопачена в кривоверие и насаждана от сатаната, по друг път довежда пак при него, и то още по-сигурно от безверието. Затова в никой случай не трябва да поощряваме спиритическите сеанси под благовидния предлог уж да се докаже по този начин съществуването на духовния свят. Ние, православните християни, трябва да си даваме сметка за опасностите, които ни застрашават и от лявата страна, дето ни примамва атеистичният рационализъм, и от дясната страна, дето ни кима широкото по обхват кривоверие. Виждайки всичко това, трябва да кажем своето твърдо не на изкушенията, идещи и отляво, и от дясно. Ние трябва да следваме строго и всеотдайно препоръчения ни от Спасителя тесен път на Божественото откровение, като вярваме в живота след живота. Не бива да се вслушваме нито в атеистичните проповеди, че нямало задгробен свят, нито в вещанията на лъжепророците, че всичко отвъд гроба било благополучно за всички. Трябва да се пазим от привлекателните фантазии на много лъжеучители, че скоро щяло да настъпи времето, когато медиумските и парапсихологичните особености щели да се увеличат неимоверно сред хората и нямало да бъдат считани вече за извън нормални. Това щяло да доведе хората на 21 век до голям напредък, до нови духовни постижения и до откриването на нови измерения. Скоро щяло да настъпи времето, когато всички ще можем да говорим за онова, що лежи зад границата на нашия живот, така самопонятно, както говорим за местностите, които са зад хоризонта пред нашата къща. Да, възможно е в нашите апокалиптични времена, когато сатаната е пуснат от тъмницата си, да настъпи скоро такова време, когато извънредно много ще се увеличат служителите на бесовете и когато всички ще се залъгват, че успешно надничат в запретената от Бога област на таинствения задгробен живот. Това време не ще дойде, докато не се осъществи напълно отстъпление от истината. Когато отстъплението се възцари с всичката си пълнота, развратените хора ще стигнат в непослушанието си към Бога до там, че съвсем ще се покорят на влиянието на демоните и надаваните от тях дарби за нездрави духовно-мистични занимания. Бог да ни пази от всичко това. Нека помним следното. Никога, докато сме тъй привързани към плътта и към греха, отвъдното няма да ни стане още в този свят съвсем достъпно, защото е казано, че на земята с вяра ходим, а не с виждане. Да помним също и оставения ни от св. Апостол Павел завет. Гледайте, братя, да не ви увлече някой с философия, теософия, и с празна измама според човешкото предание, според стихиите световни, а не според Христа. Църковните канони се предвижда да бъдат лишавани за 6 години от светопричастие уния християни, които се занимават със спиритизъм. Това не е случайно. Всяко занимание от подобен род е демонизъм. Още в Стария Завет, както видяхме, Бог строго забранява на верните да се увличат в разни видове бесовщини, като казва, че между тях не бива да се намира нито един предсказвач, гадател, вражач, магесник, омайник, нито който извиква духове, нито който пита мъртви. Защото всеки, който върши това, е гнусен пред Господа. Ако мъж или жена извикват мъртъвци или врачуват, да бъдат умъртвени, с камъни да бъдат убити.

0: Бесовски лъжеучения има безкрайно много в света, но божествената истина е една. Бесовски заблуди като поток заливат нашата планета, но те ще свършат с посрама при свършека на света. А истината Господня ще пребъдва вечно. Върху нея трябва да градим мирогледа си и за този, и за бъдещия живот. Тя ще ни спаси и въведе в блажената вечност.
1: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!